na homa chi ni homa anopai tie na ma yesu christo hu don ye wu no enya wu yi na mo adwene mra ho so se e wi ase a me na me kura no mi wura anopai e woni yesu a wo ye mopo wura ni be yi ni do kese a wo se da so ya de bon ye fu mpo no jesus be yi.

papa ma jimi firim nsa me ba me ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko na wunim na se me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa koma de me jidi na me jitu me sa wu nyankopon be koso aso ja no e wo me so